Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Variasi lagu

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
1: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida. Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran R.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

aksi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC NSFC Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara, sebentar lagi 1.11 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

negara adalah ideologi kebangsaan yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara Mageran, iaitu setahun selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Ia juga satu prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara untuk mencapai perpaduan kaum dan keharmonian. Ideologi ini menggariskan lima prinsip yang dipanggil rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.

Dara. Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bermuzik selama satu jam, Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: dekat kita.
1: Ya.
0: Dah seru takut.
1: Tak apa, Cikgu Munir standby. Dia 15 minit terakhir, nanti Cikgu Munir nyanyi je.
0: Ini nervous.
1: Kirana K.
0: Terima kasih follow.
1: Ai Zura, Zura. Eh, Zura, Zura pula. Zura main layang, lelayang. Zura, Zura.
0: Oh, Zura.
1: Oh, Zura. Jatuh tersangkut pohon cempaka.
0: Sangkut lelayang ke Zura?
1: Zura, Zura. Dua-dua tersangkut. Dipanggil bomba. Tolong, abang bomba. Ai Zura sibuk main lelayang. Dahlah tersangkut.
0: Tak pro lagi.
1: Tak pro.

0: kita.
1: Ya. Yeah.
0: Malaysia kita aman dan sejahtera.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih cikgu dengan Alung.
2: Sama-sama Nofal.
3: Terima kasih Nofal.

0: Oh.
1: Bakar tak boleh pembakaran yang terbuka jangan eh.
0: Jangan. Denda nanti.
1: ID susun tepi pokok dahlia.
0: Wih, cantik pokok dahlia eh.
1: Yeah. I petang hari menyusun sabut. Dah macam tarian hula dah.
0: Hula.

0: Malam ni semua boleh tidur malam lah eh.
1: Ya ampun.
0: Tu lah cakap, kalau dengan Along memang boleh benda sayang. Ha. Yang kata tak boleh tu semua jadi boleh.
1: Dia jadi boleh. Ha,
0: Along akan permudahkan.
1: Yeah.
0: Ha, Along kena jawab ke?
1: Jawab lah Nas.
0: Alamak.
1: Tutup je apa-apa.
0: Dari Melaka pergi ke Rasah.
1: Oh, ke Rasah kita pergi eh? Ha. Mama tak jauh.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelah je.
0: Hai. Pergi pula pas dah lupa dah.
1: Tak apa dong. Tak apa dong, hujung ni.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, langgau, tak apa.
0: Tak main dang karung ah.
1: Ha.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 4.16 minit petang, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Sebab tu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab tu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. 5,000 aduan rakyat diterima menerusi 27 siri program wakil rakyat untuk rakyat WRUR dengan 72% daripadanya berjaya diselesaikan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata, baki aduan kini dalam proses penilaian dan penelitian oleh jabatan serta agensi berkaitan sebelum tindakan susulan dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan WRUR membolehkan Kerajaan Negeri Turun Padang untuk mendengar sendiri permasalahan rakyat selain memastikan setiap isu yang dibangkitkan diberi perhatian dan tindakan sewajarnya. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun Ai Limau sahaja, sebanyak 97 aduan diterima menerusi program berkenaan dan usaha penyelesaian akan dibuat dalam tempoh seminggu. Pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan berindustri membolehkan bilik khas dikembalikan kepada fungsi asal. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah, langkah itu antarusaha segera KPM menangani kepadatan murid susulan kemasukan dua kohort tahun 1 pada sesi persekolahan 2027.
1: Untuk menangani isu sekolah padat yang mana kadang-kadang di kawasan bandar besar, khasnya di kawasan Lembah Klang, di kawasan JB dan kawasan-kawasan yang ada pemesatan penduduk yang ramai, kita nampak bahawa kelas dalam sekolah masing-masing adalah lebih daripada 40 orang, 45 orang dan sebagainya. Dan quick win ataupun the game changer bagi saya, bagi Kementerian Pendidikan, adalah untuk memastikan kita dapat membina bilik darjah tambahan di ruang yang sedia ada dengan satu kadar yang segera supaya ia boleh terus untuk disiapkan dalam masa kurang daripada 6 bulan dan boleh digunakan dengan segera.
0: Setakat ini, seramai 416,632 murid daripada kohort 7 tahun telah berdaftar, manakala 73,487 murid daripada kohort 6 tahun turut berdaftar. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka menyita sebuah lori yang dipandu seorang warga negara Myanmar dalam operasi pemandu warga asing Ops Pewa di kilometer 174.9 Lebuh Raya Plus semalam. Menurut laman Facebook rasmi JPJ Melaka, pemeriksaan mendapati pemandu terbabit

0: di bawah Seksyen 64 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. TPJ Melaka memandang serius kesalahan memandu kenderaan perdagangan tanpa lesen memandu dan lesen vokasional yang sah kerana boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain. Seramai 8.5 juta atau 87.6% pekerja memilih untuk kekal mencarum di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam selepas tempoh pilihan keluar berakhir pada 31 Ogos lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO, Datuk Seri Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, jumlah itu menunjukkan majoriti pekerja menyedari kepentingan mempunyai perlindungan keselamatan sosial termasuk selepas waktu bekerja. Lindung 24 Jam memberi perlindungan kepada pekerja sekiranya mengalami kemalangan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan termasuk ketika berada di luar waktu bekerja. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: keempat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antara ganja, heroin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan, M. Tina, serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Percayai, kami meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya Maidah memang turun daripada langit. Allah pernah membuka pintu langit dan Allah turunkan hidangan daripada langit untuk doa Nabi Isa alaihissalam. Kami percaya, kami beriman kerana Allah cakap dalam Al-Quran. Sebegitu pula lah kami percaya bulan memang telah terbelah di tangan Nabi kami Muhammad kerana Allah sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Saat itu hadirin hadirat, kata para ulama, ulama-ulama ahlul kitab, padri-padri yang alim-alim yang pandai bercakap ini, terbungkap mulut dia, tak boleh nak kata apa kepada Imam Bakilah ni. Hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, tadi saya bagi tahu kan di awal-awal tadi, Hawariyun datang menghadap kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Nabi Isa, tolonglah, kami dah beriman kepada kamu tapi hati kami tak tenteram. Bagi satu keajaiban kami nak tengok. Tolong kamu, wahai Nabi Isa, doa Allah buka pintu langit, turunkan hidangan daripada langit. Kata Nabi Isa, permintaan kau ni berat tau, jangan main-main tau. Permintaan kamu ni berat. Betul. Kalau kamu tak beriman setelah itu, memang Allah akan azab kamu dengan azab yang amat pedih. Mereka minta bukti. Kalau aku bagi, kata Nabi Isa, kau tak beriman, azab pedih menanti kamu. Tapi Nabi Muhammad, mereka minta bukti yang lagi dahsyat daripada itu. Dan mereka tak percaya. Nyatanya mereka tak percaya. Allah tak turunkan azab untuk mereka. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ya Rab, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad, ya Rab. Berselawat kepada Nabi Muhammad, rahmat untuk semesta alam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, wa qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Allah, turunkan ke atas kami ma'idah daripada langit yang merupakan satu nikmat daripada kami kepada kami, ya Allah, daripada engkau, dan merupakan hari perayaan untuk kami dan orang setelah kami pada hari diturunkannya hidangan tersebut. Rezekikan kami dengan sebaik-baik rezeki, kerana engkau sebaik-baik yang memberikan rezeki, wahai Allah subhanahu. Dan turun tu hidangan. Yang beriman, beriman, alhamdulillah, hawariyun beriman. Tapi ada umat beliau yang tidak beriman, maka saat itu mereka tetap tak percaya. Allah rubah mereka menjadi khinzir, dan Allah merubah mereka menjadi monyet. Tapi tidak seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana beliau memang betul-betul-betul rahmat untuk semesta alam. Kerana itu rahmat itu masih lagi berlangsung. Dia tidak terhenti dengan kemangkatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi mana kita memiliki hubungan rohani dengan Nabi Muhammad, dengan perasaan kita selalu rindukan baginda, tubuh badan kita mengikuti sunnah baginda, perjuangan kita, kita perjuangkan untuk menegakkan ta'alim Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rahmat itu senantiasa menerpa kita, isteri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan saya memasang niat untuk tambah cintakan Allah, cintakan Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita, isteri kita, dan ajarkan diri kita perkara-perkara yang menyebabkan kita tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak minta mukjizat, mukjizat dah terhenti dengan mangkatnya baginda Nabi SAW. Tapi Allah bekalkan kepada kita satu perkara yang lebih dahsyat daripada mukjizat. Kenapa? Orang kafir Quraisy Mekah minta mukjizat kat Nabi, Nabi bagi mukjizat terbesar, ada tetap yang kafir sama Nabi. Kenapa? Kerana mukjizat tidak merubah seseorang itu untuk dapat beriman. Tapi yang namanya beriman, nak percaya, hanya satu alat dia yang paling sempurna. Apa dia tu? Al-aqlu salim. Akal yang sihat. Bila kita punya akal yang sihat, dengannya Allah SWT akan membukakan pintu-pintu kepercayaan, pintu-pintu keyakinan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kita manusia, Allah unggulkan daripada seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaupun lembu lebih gemuk daripada kita, tapi kita jauh lebih mulia daripada lembu. Walaupun burung boleh terbang, kita tak boleh terbang, kita jauh lebih mulia daripada burung. Walaupun gajah pijak boleh patah semua, kita lemak, kalau kita pijak, kita yang patah kaki, tapi kita jauh lebih mulia daripada gajah. Kenapa? Kerana Allah muliakan kita dengan akal. Allah muliakan kita dengan akal fikiran yang waras. Allah tak bagi pada lembu, Allah tak bagi pada gajah, Allah tak bagi pada besi, Allah tak bagi pada gunung ganang, walaupun lebih tinggi menjulang, kita ketot-ketot aja, tetap kita lebih mulia daripada itu, kerana Allah muliakan dengan akal yang sihat. Akal yang sihat. ajak akal kita. Akal ini perlu diberikan makanan. Makanannya adalah ilmu, cahaya, ceramah, pendengaran, pembacaan. Karena itu kita tahu firman pertama ikra, Allah turunkan baca, baca, baca. Karena pembacaan itu adalah makanan untuk akal kita. Dengan banyak membaca buku-buku yang benar, dengan mendengar ajaran-ajaran yang benar, akal kita boleh menemukan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan agung rahmat seluruh alam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hatta Haji Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
2: Melaka FM sentiasa bersama anda.
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

sememangnya selalu. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu malam ini, ya, pastinya tema kita lagu-lagu baru sajalah. Anda boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan juga nanti kejap lagi Ain akan live dekat live TikTok Melaka FM. Kalau anda free nak lepak sana, dekat sana juga kan, anda boleh komen teruslah nak dengarkan lagu apa. InsyaAllah kalau ada lagu tu, Ain akan terus on airkan khas untuk anda, okay? Dan pastinya untuk jam ini juga, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan jalan sementara. Dimaklumkan bahawa majlis sambutan perayaan Yulan akan diadakan pada hari esok, 10 September 2026, iaitu pada hari Khamis, bermula jam 4 petang sehingga 11 malam, bertempat di pentas utama Jonker Walk Melaka. Jadi andai kata anda nak ke kawasan itu pada hari esok, mungkin anda boleh gunakan laluan alternatif yang telah pun disediakan khas untuk anda, okay? Jadi apapun, lagi beberapa minit saja kita akan fly dalam zone music tak berhenti. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada HyperX, Harapan, khas untuk anda. Melaka FM.

0: Sekarang 8.23 minit malam telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua kita ber. Ya.
4: Kerja
3: penat
4: call saya.
3: Tidak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat, bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Aizah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, nantu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital sendiri telah bersedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, pilihan trans memangnya selih selalu. 9.31 minit malam KTK ini kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan pasti kita dah pun bersama-sama dalam pilihan intran. Yang mana malam ni anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Tapi temanya lagu-lagu baru sahaja, okay? Jadi yang mana nak request tu boleh hantarkan je terus dekat Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan juga boleh komen terus lah dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni, okay? Jadi sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu, Ain nak kongsikan dengan anda, dimaklumkan bahawa majlis sambutan perayaan Yulan akan diadakan pada hari esok 10 September 2026 bermula jam 4 petang sehingga 11 malam bertempat di pentas utama Jangka Walk. Jadi untuk anda yang mungkin akan melalui jalan ini, anda boleh gunakan laluan alternatif yang telah pun disediakan. Okay, untuk maklumat lanjut anda boleh terus sahaja ke page rasmi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah ataupun MBMB. Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Katanya nak request lagu Cuba Jadi Aku. Lagu yang tengah trending sekarang ni, nyanyian Nadira. Katanya lagu ni nak ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM yang selalu di hati Kak G. Terima kasih Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada permintaan lagu daripada Ama dari Kota Belud, Sabah. Nak dengarkan lagu nyanyian Syam, Risalah Cinta. Okey, selepas ni, I akan stream lagu-lagu permintaan anda. Jangan ke mana-mana, okey? Tapi kita nak ambil mood sikit untuk pilihan intro ni daripada Insomniacs dan juga Yoni Boy, Bersuara Khas Untuk Anda.

0: Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan. 9.52 minit malam ketika ini anda masih lagi berteman kenai dalam pilihan in trend. Okay? Baik, selepas ni anda akan tunaikan request lagu daripada Zakri dan juga Firdaus, Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita selepas ini. Dan pastinya pukul 10 malam kejap lagi hari ini untuk pilihan in trend, kita bawakan khas artis pada malam ini, iaitu Rosita Rohan Haizat. Okay, dan pastinya anda boleh teruslah ke live TikTok Melaka FM untuk sama-sama kita berkenalan dengan lebih mendalam lagi bersama dengan Rosita Rohaizat. Okay, jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: Untuk arrangement dia, saya dah suruh arranger dia buat untuk sesuai untuk OST lah. Jadi sesiapa director, producer yang adakah di sini sedang tonton dan mendengar, sila kontak saya. Saya banyak lagu yang boleh dijadikan OST kerana saya, itulah saya kata, saya punya hasrat ialah untuk menyanyi sebanyak boleh lah.
1: Ya, insyaAllah. Jadi itu sebersikit lah mengenai lagu yang baru saja dikeluarkan, nyanyian Kak Rozita Ruhaizat. Kalau nak dikirakan baru 3 minggu sahaja berada di YouTube ni. Jadi apapun, let's go. Kita dengarkan bersama-sama Sisa di Hujung Jalan. Pilihan Intran, Melaka FM.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada empat gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowan petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, Sentiasa.

0: perbezaan di antara orang junub dengan yang tidak junub. Namun bagi orang yang berjunub, hendaklah tidak meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran. Ha, dia kata kalau kita nak baca Bismillah, kalau kita sedang berjunub, berhadas besar, boleh tak boleh nak baca Bismillah? Ha, kan? Jadi dia kata boleh. Kan? Ha, kalau kita berjunub pun tuan-tuan, berhadas besar, kita belum mandi wajib lagi. Ha, kita nak makan, nak sarapan tuan-tuan. Ha, ataupun nak buat apa sahaja. Nak buka pintu, nak buka tingkap tuan-tuan. Ha? Ha, kita nak mulakan pekerjaan kita. Boleh tak boleh kita baca Bismillah? Jawapannya boleh. Kan? Ha, dengan kita niat berzikir. Tanpa kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Kan? Ha, sebab lafaz Bismillah itu ha, sebahagian daripada ayat Al-Quran itu tuan-tuan. Ha? Ha, ayat dalam surah An-Namli itu. Ha? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ataupun setengah ulama berpendapat merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah itu. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ha. Ini perkhilafan di kalangan para ulama. Kan? Ada yang kata bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dalam suratul Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Kan? Ha, tapi dalam surat An-Namli memang ada itu. Ha? Ha. Perkataan ataupun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cerita berkenaan dengan diutuskan surat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Balqis itu tuan-tuan. Kan? Ha. Jadi kalau kita berjunub, boleh untuk kita baca Bismillah. Dengan kita jangan niatkan kita baca Quran. Tetapi kita niat untuk kita berzikir. Ha? Selesai itu nota kaki dia. Jadi Imam Nawawi kata, disunatkan. Kalau kita nak pakai baju, kita sebut Bismillah. Lepas tu baca zikir ataupun doa memakai pakaian itu tuan-tuan. Kan? Ha, dan tidak terbatas hanya pada memakai pakaian saja, pada perbuatan pada perbuatan lain pun disunatkan untuk kita baca Bismillah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Dewan Undangan Negeri Donau Air Limau bakal memiliki pemangkin ekonomi baru menerusi projek pembangunan Eko Pelancongan Paya Lebar bernilai RM7.9 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata projek berkenaan merupakan antara komitmen kerajaan negeri untuk membuka lembaran baru pembangunan di Air Limau sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi dan pelancongan. Beliau berharap satu kaedah baru dapat dilakukan supaya perkhidmatan pelancongan yang disediakan ini akan terus menjadi tumpuan dan bukannya kawasan pelancongan bermusim. Kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM8 juta sepanjang tahun ini bagi pelaksanaan program Melaka Rumahku PMR oleh Lembaga Perumahan Melaka LPM. Ia adalah usaha membantu golongan yang memerlukan mendapatkan kediaman lebih selesa dan selamat. Esko Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata peruntukan itu meliputi kerja bina baru dan baik pulih kediaman penerima yang layak. Katanya bagi Dewan Undangan Negeri Donau Air Limau sahaja, sebanyak RM300,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan PMR bina baru dan baik pulih sepanjang tahun. Kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah tahun 2027 kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan bayaran haji bagi jemaah B40 kekal pada kadar RM15,000 manakala bantuan kewangan haji Hafiz bagi jemaah B40 termasuk bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Bayaran bagi jemaah B40 adalah RM23,500 dan Hafiz kekal pada kadar RM9,800 manakala jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. TH memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung Hafiz secara bersasar. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sasar penyertaan 200,000 rakyat dan mengumpulkan 28 tan barangan gitar semula bersempena dengan Hari Cuci Malaysia HCM 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kominh berkata kedua-dua sasaran itu ditetapkan bagi mencipta dua rekod baru dalam Malaysia Book of Records menerusi sambutan yang akan diadakan pada 25 September ini. KPKT turut menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi mengiktiraf penyertaan murid dari 10,000 sekolah sebagai satu daripada aktiviti di bawah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum PAJSK. Jelasnya program itu penting berikutan penjanaan sisa pepejal negara yang terus meningkat dengan Malaysia merekodkan sebanyak 14.5 juta tan sisa pada 2024 dan jumlah itu dijangka meningkat kepada 17 juta tan menjelang 2035. Lebih 2,000 peserta dijangka menyertai program Kereta Api Sarung Peringkat Negeri Melaka 2026 pada 16 September ini. Program sempena sambutan Hari Malaysia itu bakal menghidupkan suasana di kawasan Bandar Hilir menerusi perarakan peserta yang mengenakan pelbagai busana tradisional masyarakat Malaysia. Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan BPP Melaka Nasrul Ahmad berkata peserta perarakan akan berkumpul dan bermula di Muzium Kesultanan Melayu Melaka hingga ke Menara Taming Sari sejauh kira-kira 2 km. Sepanjang laluan, beberapa acara sampingan akan diadakan termasuk persembahan kebudayaan.
1: Dan yang uniknya pada tahun ini, Kereta Api Sarung ni, mereka ni akan berarak dengan bertemakan pakaian tradisional kaum masing-masing. Pakaian tradisional kaum masing-masing dan mereka akan bersama-sama menyemarakkan semangat cintakan tanah air sempena sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung pada 16 September tersebut.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media Kereta Api Sarung Melaka 2026 di Bandaraya Melaka. Penganjuran Kereta Api Sarung Melaka 2026 selari dengan usaha kerajaan negeri menerusi Tahun Melaut Melaka 2.0. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: rumah ini rumah kita. Memang benar, dek. Oi.
1: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa